0: Ja, tager du far til os, Tonina?
1: Ni fangaloi na la seu tamatuina ya mal no falo e mas se au ikalesia to u malava ya ente tas na itamam tinama tu se yo na yalom fa nau se ngai fu na fa nau malo longa ya onga ne vai tau ya lo fi ngai fu ma onga sau ni at mulu to tamaiti ya ele fangaloi na se au ikalesia ya ila to lo fa tau to li Ni si tono mauta ngase ngase, ia e masi fui tono mauta malao e mai tu ngāle nei olanga. E tu inatu tato mauta ngatu talo, le whaapito lavale. Le mana onga e masi ilato umo i tono mauta ngase ngase, ia e masi fui whale nei tangata mātua, whale mai anai whanau. Lo iai fui nisi o si unu e masi unai o ainga o loi tono whale mai eti whaamol mole tu inatu. Tau maafutanga talo, lo malanga atufu ini se unu u Samoa i fuafuanga, a wale lo tufu amanatu se unu ui, ili fai umafu iru nei masina, i geleanga leo le atua, mea umo lo fuafua ina, tu itali uma i fu se asa umua mua. Ia, fata unu uma ili manuia, mea uma e fu iale vi inga ili atua, li fangalo ina fu ina iau. Ai nga u marawa whana ua uso mo utua ngane lo ono nofu wala wala iso se i tuu le larolangi e mai si Samoa e ai mai si fo i tama whana ua se au e ka hale i sia wala wala i ma mātua ma ainga ona o se au ma ngā luenga hoa hoa onga o tā alonga e ai mai si i la tau o lo au au na pēta la i ufina ngalo le atua iso se i tuu le larolangi e mai si so se fata fai taulanga Ie iai le anga le leio le atua iai la tau uuma lava, paa mole mole lava eti. Iai mai si fu ia uti naam si au whanau, ka itu o lua mana ia la tau whanau. Iai evi ia le atua ua o wai atu o manu ia lava si tasia me se sia mātou pepe fo il nava ia so. Vi ia le atua fa aftai fu imo te talo eti. Ia ae tu inatu pese au tau maurita i leo ato atu ala walona malosi. Ae vi ia le atua. E ui aina leo ato atu ala walona malosi. Ia ai ao ngato mfitinga waila a fuma ai ala i waila au. Ia tu ka apusi aluna malosi le tino. Ia maua pele a nganga tau tua ai ao maua pele leo la mali malosi. Olo iai nei wai tau. Olo iai. Ia ae maisele fu ia ultina Si au whanau o nai o aenga umarau. E ti le whangaloina lava o rua mali tamā a mea le whanau tālo sanga i le aso mali aso. E alo whangia le atua. Tanga whafua loa pere soifua kisunga i al sana. E mai se le nofoala e nofoalo au au na ai ala i tofi matiute. Le ngata i tonu al mālo. E mai se le ngaluenga le atua. Lo ngā lulue ma au au nai. Ia e mai se lawa lau sunga whaitua eti. I whao ngā ina pia lau so i fua e au au nai e alai. Tofi ma tiute o lo e ngā lue ai. Ia e le o toi lai titi fu ina i tau sanga u fua ina lo so i fua. Ai o lo ba ai a pia. Lo fua i pia le atu ala ma alosi ati o e au wala pa nei ngā lue ngā. O lo e ngā lue ma au au nai ia vi ia le atua. Ai o te alofa tele mō o e te alofa tu fōile e kālesia ue sapa i nei tamam tina mātua. ai e manuia te le lava la unga lue ngal nei po fa pe foi le o lua te o lua nei po sunga ia se iuli au te alofa te le mo oe e ti fa to fa soi fua manuia le po
2: fa aftai te le lava ia te o le tina a tonina e fa aftai ile atua no lo mo po ilo soi fua manuia ele ngata mole mafuta mai pia tato mafkang tatalo. Ia olo auna fo tonu le e kale sia o si a kono tina. Tonu le ngaluenga. Ia ele ave sa se vi inga. Ole langona e faftai ile atua. Ona ole alofa le ole li. Faftai fo yo lewa e fafonga mai le mafkang tatalo. Pila vana o avatu I teimi umu fapene. Sao noanga umolo of maile tina, o oele na, o tātou le na awa, o lo fape na na utou te talo maile au tau o kiviso, ma I tātou umalawa. Mua mona mole te le atu le faaftai, wa maua tala, mana tua foi, o le vaya sa na tua nai, na tātou te talo ai mole granddaughter o ato nina, o fape maile fo mai, e latu tono le fale mai, wa te tau o na faisita o tonga tu ese ese ai le tina ma le oloa tāua. Ai peita iane, ele I faisita o tonga wa o te tonu le fale mai. Ai wa maua tala, wa tu loulava, wa fape na o na whanau le tamaititi, pe lava o tūlanga māsani. Fafetai le tātou te tālo, a wa le pole o sān tātou te tālo ai, a o le aso lava pio nou tau si le fia, no o tuai ia, le tamaitai le tonu le fale mai. E vai aso le nei utuana I atu, o le aso fo ili na, na whana waili pepe. Fafetai te le lava, fafetai o maua tala fia fia, pe o na wala au mai ma fafetai mai ia tātou tala sanga. O lea, mai le taele o loto e momole e tuai lau fafetai te le lau tau o kiwiso, fafetai lau tau tala ua fapena o na whamanuia ina, tasi o whana ua ato ni na pe o na tātou tala iai. Ai alo maia o le nā ua e fafonga, mea umana tolo rawina le tina, ia whamole mole o maia tātou tala fatasi, matu ina atu ili atua, Fai mai lea fiong pa ia lea tu le tuse e peru fafai upusunga le ono. O le mea lea, ia tātou whaalata la tātua I ma le whaamalosi le nofoali I o le alofa tūnua. Na ia alofa inayo I tātou, ia mawai fo I le alofa tūnua e fesoso ani mai I o naso I tau wai. O maia, tātou whaalata la tātou le nofoali I o le alofa tūnua le atua. Lo mātou te mai o le langi. O e lava o le lea tua sisili ese o le tupu o e tupu o le li I o li. Mātou wala au le nei tupu le nganga fia fia ma le whaafitai. E a fia lo mamalu ma mātou whape atu. Ia vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe. Whaafitai a wā lo tali manao, lo wanga le lei. Le aise me tase lilo I lau silafanga le atua, faafetai lo wanga leimo ato nina, malona ainga, malana e kālesia. Wasa mato o watu o mawatala o lo manuia le e kālesia, faapena fona faafetai pena e tali mai, na mato o titalo mo le tase o le whanau, na mato o mawatala fiefio tu eseseina I lo walofa, wale aise ta otonga, Au pe lava na e finangalo ai u whapena antu e se se nai o ia ma le o loa tā wa whaftei te le tamā. E meiso le soi fua manuia le tina ma lo na ainga ma lana whanau. Whaftei fo I lo walofa le e kā le sia I ainga umalava e meiso le sunga le toi ina. E mātou toi o atu wana o e le atua e mawhaia mea umalava. Le mātou te o tfata sei ma ato nina I loto ngā te stasi ma le whātua tua I a te oe. Mātou te avatua I pēr le e kā le sia. Ina I e anga le leima e tau sia le sunga le toi ina ma le whānau. Ma le āinga loto a toa. Ma ie mātou tua se I o lava I se upito I titi. O a fuafuanga uma ma mea uma wale manuia o lautala le lei. I tonu le nei āinga loto le tua. O oe ma whai ma manu iai mea uma. Ai tālo whapto fo I tamā, mo la ufa malo longa I te tono le ekalesia e ai nisa tua asin sina manisi o tinaile o ato toa so I fua malo loina pe una ye rita e si I mai te amatau so ati I ate oi mo la ufa malo longa a wā o oe o le ali I e malo loai mātou te tali tonu fo ima fa atua tua e le aise me whaingatā I ate oe ni si umalawa fata o tolia I tonu no fuanga o tangata mātu tua ni e kāle sia o nisi o le ainga fia lava le atua mātou si I mai ma le fatua tua ma tau so atu o lo walofa pa I atu pa I ane pa I fo lau fa malo longa mamana o atonga fitinga o tāpina ina e fō mai e manui ai ai o oe ona le mana ma le malo si umalawa fafutai ta maafa manuia ili e kale sia ia ye o lo o salalau le lalolangi atoa anisi o taalonga anisi o ngaluenga anisi o aonga le tuwae fa manuia ia te ilato malu pui pui lo lato soifua ma lo lato wola fa amole mole ta maa anisi o e uofoina lo lato soifua ma leola e avea e taala ilau tala lelei iso seituo le lalolangi ia tuli loa ina e lo file e muuma lo walofa e manu yai ngā luenga uma. Nisi o le nu o ato nina e si la fia o fai malanga atu I Samoa mo ala ato fuafuanga le atua tai tai. Nisi fo I o lo na ai ngā ma fuafuanga uma. Fa amole mole o e lava e manu yai fuafuanga uma. E tono le ai ngā o le neitina. Ia e fa manu ia I ate ia ma siana whanau. O whanau o whanau I le ngata I ngā luenga o a o a onga le tuai I ei lo file mu ma lo walofa I te tono le a inga o ato ni na whaaftai tela o ato fi matiu te wa e wala a wina I le nei tina tono le e ka le si au au nai le tua wha manu e maua I ele lo tu tele maua I ele fia fia pia ma le mautinoa e mawhai mea o mai ate oe. Whaftai lo nā lofa, e le ngata e te tālo ai mōlo na ainga, e maise mōla na e kā le sia, ma tangata o malawa. Ta mā e lau wha mā lo longa I ate ia, maise o lo na ainga I le ulufafo ma le ulufale. Ia whapena o na iei pia lo fi le mū. Wha mā ngalo o ani wha ta mala ma ni wha le tonu, ma ni se se, le tua wana o oe si la fia le neiti nā ma mea umalawa. A o lo walofa o le tamai te uawa noa. A I whapie nāna e anga le lei mō ia ma lo na ainga. O te tālo lea ma le whaftai te le lava. I le swafa manu malo o Yesu Kiriso. Amene ma amene. Whaftai.
0: Er det jo jeg stavet lavet til min egen lavsynger for tur?
2: Ja, man tur tager til nu mere og valgte lav og lige med tur tasse. Jeg må lave fjonger på ja, alle er tur. Og lære lov for at lære lige, jeg må lave vav lov at lære. Jo, og lære far ved vav, jeg er meget tag, jeg er til jer. Og meget sandt, lov til sig salam og salam med lidt tålu. For jeg er på svum og lidt fedt. Ale mate ta ulea le ul fefefe le tua. Ai ta to te ava ma fa alo alo. Ma ta li tonu ya te ia. Pai mai e fa ava vau lava le alo fo le tua. Ya I ta to u ma lava. Te lava e ma futa ma ia ili nei tu po. Fa af tai ili alo fo le tua. O mai, ma na tua pe lava na ufa yatu. E ese ese mea tupu I vai a sata I tasi. Mai le nā sa sā o tōna I atu, si I o mai fōile nei tūpō. O le mea mōni lava, ese ese, mea na iei lau savalinga, e lau ainga, o lau e kāle sia, o lau ngā luenga, o lau lava tangata. O le ta wēne tātou whaaftai, te le whaamanu ia ngā le atua, na ia whaia mo I tātou uma lava. Mana tua pe o na o whaiat o nisi o whaapopoina o tausanga lato o asfanau. Nisi o whai malanga mai, nisi o whai malanga atu, fuafuanga whaale e kale sia. E tele, ese mea uma, sa mātou o whai taulanga ma nisi e mātou e kale sia, ele neia sasā, ele e māsaniai, o Unisi ue na malanga mai Samoa, malanga mai Australia, e mai nisi foi pitonu o New Zealand na fio mai I aukilani nei ona o fa mo mo fa le ainga o mea ia pena o fa yatu e o ma mato ma futai mani tangata mato fa tapu inga fa tsiai e vi I ai le atua fa pena foi la o nisi foi lo ainga mo tato ainga tato te faftai ai faftai o le o lo tawa tali tonu e fo se ainga o fo ina ia ile tua le olo tawa o le fafta yai o nisi o fo fuanga fata atia o fata unu wina ile alofa maleanga le lei o le tua faftai o te fie fie ta o ta o le sfareile ma tua na ia tunei ia sa ma futa atu yai sa fa pena na wa ato le tausanga tonu jotsi le fia le sunga le vala awai le atua le sunga le tue ina manu malo malo lo the late Reverend Lucky Slade ona na les faraile la pe ona ofa yet ese ese me tup sa fa pena ona o atua I foi fa yelu na maa fa manatu o mai ei a inga o le whanau ma le e ka le sia au au na le atua sa fia fia fatasi ai O le mele o te whaetua ese ese mea te tupu I vai esa sā. Tātou te whaftai ai, whaftai tō tele a inga, o e nā fio mai e tunu o e mamao. O whēilo a iai, whaftai, o le whātau nu ue na fōfuanga le whaletua I a teri, ma le nofua alo, whaftai ai I le atua. Whaftai I mea, sili sili ua whaia I le ali. Ia, o le nā le vai esa o tōnai. Whaafitai le vai asa muli muli o a o ngā le whanau. Whai uina I le manuia. Lea o maia. Le ale mea na whaia le atua pe una o vat. Mana ia le mātou maafitanga. Manisi le māsa ni ai te tono le mātou e kālesia. Sasi o whaise au pasta mai au se tālia. O langona whaafitai ona o le maafitanga fia fia. Whaafitai I le atua I le aise mea whatau vaa. Mana tua foi, o le alofa o le atua e ese ese I taimi uma. Awane I ngalo, whaafitai, o le taimi o le tātou tāra sanga o le whaafitai. E ave le vi inga I le li o na o lo nā alofa, ma lo nā anga le lei mō I tātou, I mea umalava ua ia whaia mō oe mā. Tātou te tālo whaafitai, puno wane, lo wāo e whaafitai I le li. No mātou o tuai, oe lava o lea tua alofa lava la o fio. Oe lo mātou ta mā e te iai whaatasi mai mātou I aso uma lava. Whaafitai tele lava. Moli atu le whaafitai ona o mātou fuafuanga. Ese ese te tono o mātou lava a inga. Tono o falefai ngā luenga, tono lau e kālesia. Whaafitai ta mā. Wana mafai mea umalava I loa lofa ma loa wanga lelei. Whaafitai ta mai lau wha maa loa longa. Wa le nava I aso, na iei nisi na iei te tonu o le fale mai. Ai whaafitai I lau wha maa loa longa. Wa fo I mai te tonu o lātou a inga le manuia mai a te oe. Whaafitai le atua le ta maa. O nava I aso sa whaapena na whelo a iei nisi o a inga. Ele I se wā aia I le tele o tausanga. Awa e tāpena ina a wala e māfutai ma le fia fia ma le whaafitai. Whaafitai le atua o whaapopo ina tausanga I nisi o soifua ma le ola o nisi o lau whanau. Whaafitai fo I le oloa tā ua wa e fo ina I nisi o ainga. E ese ese au whaamanuanga I te tonu o lea whale ma lea whale tamā. Tamāra la mātou te tālo. Sa wia lava I na o mātou wā whea lau mamalu. Ma mātou mana tua lau wa lofa I ate I mātou. Wā le te leo nisi o taimi o mea mātou te mana o ai ua vave o na mātou o atu I ate oe. Ai ngā loa na mātou fo I ate o whaafitai I ate oe. O na o lau wa lofa ma lau wanga lele. I le aise me whaatau waa. E o ngā mea umai lo mātou wola le atua. Whaafitai I lau wha mālo longa. Wai e tei mi sa mātou vai vai ai. Langona la mātou vai vai mai fe au mga luenga. Ai oe tu e mai leola fa fo wina i o mātou tangata. Na mawhai na mātou ngā lulue. Ma whaati no i nā mātou ngā luenga le vai e sa atoa. Whaftaita mā. Whaftaita tono a mātou e kālesia. O fuofuanga sa whaati no i nā i le atua. Whaafetaina ma whaia mea uma. Manuia ma solonga le lei mea uma. Na ole mātango fie. Ma le alofa o oele tamā. Whaftai tele lava. A opuna no watu lau whanau le nei pō. Le au tawa ke riso. Ma ila atau uma lava. Tamā whaamole mole. Lo e whaafunga ina o latau leo. A o watu le whaafetai ma le vi inga i ate oele ali. Ele lanu, le tamai o le langi, ele lanu lo walofa, isa mātou whaamatalanga. Ai pēta iane tau lava ina e si la fia, fai mai eva ai le tangata, ma whaalongo le tangata i fafo, ai o ele atua. Le tamai lo falo e si la sila i o mātou loto ili neila vataimi, a o mātou momoli atu, la mātou whaafitai i ate o ele tamai. Ona o mātango fie, o lau fisoswani, o lau taitainga, o lau whaamafanafananga i o mātou tangata. Na e mua mua, ma e muli muli ia te i mātou, i mea umana mātou whaia, mai le nāsa sā, se i o mai i le nei tūpō. O le tatalo lea ma le whaafitai tele lava, i le swafa manu mālo o Yesu Kiriso. Amene, ma amene.
0: So for two now, my foot of my ear to my malifono.
2: Half time malifono, so if woman we are
3: Langi mine, yet a dinner, the nun looks for a tub. Yeah, the ingam of half time the two on the oil, the run the foot, say you, no lure, was a lure. It's Na litasin mana unga whapitoa o nei pō. Sina matua ya nila. Mo maua le tala. Ua ngase ngase o ia. Ua ngalo ngalo mea. Dimensia. Eti. Pamule mule. Lato maafitanga te talo. Maeo. Mau mai te atu fasa launga. Sila fiel lo motua. Amol mole. Tua te le tua e tau te al sangam. Sa fui te tau. Amol mole lava eti. Ai. Na tatou o. Tatou. Upo nei po. Soso anin fa mafanfana. Mai le fionga le tua. Fenginga tuai. Tu se profeta Jeremia, ta upo lusu iba, alfa upo sfuma todo, o le umtala lunei po, o Yesu le ala upo moni maleola. La mai Jeremia, e sa ili mai outou ia teo, tau te maua foi. Pea outou sa ili mai a te au mō outou loto a toa. Tato o lele whanginga fōu. Evangelia Ioane, matau posu whāfoi upo ono. Pe talanga Yesu, wa unei le ala, upo moni ma le ola. Ile alwotsi tasi le tamāpea le ui mai a te au. Ma tātou mamul muli, apostolo Ioane, tolu Ioane, ma tātou mua mua fai upo fā. Ai le aiso ufie fie e sili, ilo ufa alongo, usaba vali la ufa anau le upo moni. Ia. A word to help and comfort us tonight from the Word of God, the Old Testament, prophet Jeremiah, chapter 29, verse 13. And ye shall seek me and find me when ye shall search for me with your whole heart, or with all your heart. And then the New Testament, St. John, chapter 14, verse 6. Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. And our last reading, 3 John, Apostle John, chapter 1, verse 4. I have no greater joy than to know or to hear that my children walk in truth, or the truth. Our topic tonight, Jesus is the way, the truth, and the life. Yeti Jeremiah, we seek is the way, we find is the truth, with all our hearts is the life. Remember, this is the Old Testament, the Lord's words to his people Israel, but they are relevant to us as New Testament people of Israel. According to St. John, Jesus says he is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by him. We seek him, we find him, and we live in and through him. Again, St. John, chapter 4, 24. God is a spirit, and they that worship him must worship him in spirit and in truth. Truth here means our whole hearts and lives, and we will obtain mercy and grace. Apostle John, no greater joy than to hear that my children walk in truth. When we have the truth, we have the way and the life. That's why it's in the middle. Other words, we can't have the way without the truth, or the life without the truth. Thank you for listening. Thank you for the opportunity. So for my Emmanuel.
2: Yeah, faftai tele la vale tsama ya malai fono, faftai tele malai fono mo uk mai le fion pa ya le tsua. We na wa e fa fo fa mai la va. O le tsua o Yesu o ye o le ala o le upumoni maleola. Ngani ye fion pa ya le tsua pe na e fa fo nga mai ya o fa tsawina. Ele tama nei mo I tātou u malawa. So soani fo in wha manatu ya te oi mau. Le tā o fiong pa ia le atu tawea ina ia lo fale li. Ma wha mtala loto I o tau fina ngalo ma lo ufo I loto. Le tā o fiong pa ia le atua. Ai o le tina ya nila pe ona nawa e wha afonga. E ona tā ua ele tama nei ya malai fono ia o le tina ua. Ma wale ngase ngase fo I lea. Ya pela vo no to see la fia o e yemi si o e wa tanga tama tua yo fa pe na wa ma wele ma ile wa nga se nga se le o le nga lo nga lo me a e pe cha ya ni e cha to de tu lava o wani yo cha to fa vai vai cha to de talo pe ma le fa ta wa na u ma tu ina tu pe le nei tina I lu mo le tu cha to de tu ya fio pa ia ale tua. E tātou te le loto vai vai a vata pia nila le tātou talo. Ma tātou whapeane pio la fiong pa ia le atua. Fai mai le tusele I seia alona ma tā upo e fāsu ma tāsi. Fai mai a wā o wāu o le li I lo o tua. O le o tāo filo li matau matau. O le o fai ati ati oe. Au e te fefe. wau o te fisoswani ia te oe. Ia na toi fai mai fo I leo, o le tuse e sai alo mta apu losu male lima, al fai upu e fa. Awa o oe e malo si ai le o vai vai. E malo si ai le o mativa, lo na popo ngā, o le malu I le fa, o le paolo I le vevela. Wa fatia o le olanga o le tina I anila, e malu I a awalofa o le atua. Ioe, le o feta laila va le atua, I anila, wa u o le li ilo watua, o te ta ofi, ya oe ilo aota umatau, fai ati ate oe, awa I te fefe, o te fiso soani I ate oe. Tato tu ya film pa ya le tu e fa ma oni le li yo o le soi fuanga lo e soi fuam o wolai e ya swinga ai ele uma ele te ale lo fo le tu ya I pe le tu mo I tato ya so ma me se fo lo tato tina ya nila o le talo o mai al au tau kiwiso mai tato uma lama pa ya mal mamalu le maftang talo Mai tātou watu ilu mole li e watu eilo tātou tina. Ina I eile anga le leio le atua lo mātou tamae o le langi. O taimi umafape neiva I sāte itasi. Le atua mātou te fia fia ai. A wā o sāwa noa tāua mātou te o mai fatasi ai. E wina mātou le fewa a ia I le tino. A o lo wanganga le atua. O lo awai mai mātou. O lo mātou te tālo whātasi atua I a te oe lo mātou te mā orelang. Mātou te avatua I pia lo mātou tina I anila ili nei fo I tūpō. Io e ta mā. Mātou te avatua lo wafine I a te oe whāwhitai. Tele nei tau sanga o lo na soifua o lo naola. Whāwhitai le atua I lo wanga le lei moia. I e suinga I le tino. O le mafaufau le atua. Ai mātou te whaamoe moe le atua I a te oe. E te le tu una o ia. Wafai mai o oe o le leo leo mā moe le lei. E te iai mō ia I te imi umalava. O le mātou tālo ai le li I e whaftai te le lava. Mātou te li tono te fisoswani I a te ia. Mātou te oatua I le neitu pua e watu nila I a te oe whaamole mōle. Ia maua pia e ia le lota tele ma le lota fia fia. Mo I lātou o I lo tausi I a te ia le atuae. Whawhetai ia maua I lātou le I loa. Ma le fina ngalo alofa o la o fio I mwhaun tausia. Ma le alofa I le tina. Whawhetai te le lava no mātou tamae o I le langi. Wa mātou te loa e te iai mo I mātou I te mi umalava. Lea mātou talitonua I tū I nā atu ma le whaafitai. Nila I au a au. Ia mua mua e muli muli la wa fio. Sa vali whaatasi mai ia. Ia sa uma o lo naola. Whaafitai te le lava ta mā. Sa usawina o ia I lo tōtu tāua mai lava I lo naulu. Se I o lea lo fio na vai. E mā lo lo ma mā lo si e pia o ia. Lo suafa Yesu o mātou te tālo. Whaafitai I tuai. Tālo fo I whaftai multa mai amalai fono. Whaftai ia wafionga pa ia, o lo o ia. Whaita winam whaamanatu mai, mo I mātou umalawa ta mā. Whaftai ia o ngā, fionga pa ia, mai lautus pa ia, o lo fonga ina, ili nei fo I ta mā. Whaamanatu wa ia te I mātou e moni lava. O I lava Yesu o I ole ala. O le upu moni, o oe fo I ole ola. Tālo le ma le whaafitai tele lava. E ala I suafo Yesu Kiriso. Amene. Ma amene. Whaafitai. Le lava tala ina tā telefoni o Vautilau. O li matultasi. Yes, tā wala aulo sunga se yuli a leila whaalo lulo.
0: Yes, tā tō wala aulo temidei whaafitai.
2: Ia, whaafitai. Le se a whaina. Whaafitai mantua fo ili nei tūpō. Wa e si la fia la foi. Tele e o lo o ngā lulue I le nei taimi. Te au ma ngā luenga. A te u whaftai. E ta pena e le atua o ngā luenga. E whaena ngā lulue I tangata. Iwe. E le fina ngā la foi le atua tātou te whaapai e ma nof nof. O le mea moni lea. na mai o onga me le fiong pa ia le tua tauna tata unga lulue le vi ia le tua tele o unga lulue la vanisi nei taimi tele pilava o nava tata utitalo o lo o ia ye unga lulue lungo le ea o valele lo o feoai ia ye o fatautaina ia fai ngā malanga ia ye le pocha o malea tamai fautauta mai le li fa pena ai na ita ita ina o ngā luenga foi lava le tafo la lantato talo fala wa itele mo nei vainga uma man so foi la le nga tele o to tonu le malai va lele et si le fiela va tula nga uma le tu tau fam tlaina pisi to tonu nei vainga nga luenga es es pe no fa tele se nga luenga fa ta va po nga luenga tonu le ofisa yo o lava le tanga ta tulo lava et so soina le wheelchair et tonu le falmat o tangata e whaia le i puti e le mai, o tangata e whaama maina le apotu ma le apotu, o ngā luenga nei mea uma, e leise ngā luenga e whaatau waa i le atua. Ta talo whaamanuia i, malu o le malo ma ngā luenga, ue e tono ofisa o e lungo le ala tele, ue o ngā lulue tine i mū, iu e tātou talo mo i lātou tono o ta vale le whale mai. So se ngā luenga, whaamu le mole lava, faf tai le lo fo le tua mo ole na ne enga lue le tai mi utu na etu e ma nava mai talo e mo se ma lo longa file mu le nei po faf tai le uta wa kiriso faf tai ate uto umalava pe na o vatsu o oe ma o le vala a wina mai le tua a mu ia i tato o lo fa nga ina lo soifua ma lo fo iola si tei mi ti ti lava o lo etu e se inai. Lo tei mi fape na fo ima i tei mi fape nei vai a sata i tas iwe. Na e te te talo i sa uma. A e mo le nei lava por kalame. Fa a fitai o lo tu ina mai ai. Lo o fo inai lo wola e tau tu ai le atua pe lava o na o ava. O la tato vala a wina lea. Ma na tua e so se ngā luenga. Ia i fwy tei mi fape nei lungo le awala pe o namai. Tato wa tu nisi o po o lo o eli lava lungo o awala. Tu mo mai le mau koun san moli. Iwe, tu mai ai o tangata e ta aufi ta avale a se fatino ngā luenga. Faf ta ia i le atua, le alofa o le atua o lo awala le poto ma le atamai. Fa o ngā ina ai tangata e so se ngā luenga. Ai o oe ma'u. O lo vala a wina, ma lo tātou vala a wina. Tātou te tālo i ele poto ma lea tamai. I saonga le mū ngā luenga uma o lo whātino ina. Ina ia mawhai o na whātino ina i le manuia. Pēna o a vātu, le aise ngā luenga e whātau wā. I o lava le tangata, e saluina, e tangata e kilina. Naita o cleaners, ue o atu e whaama mā potu. Mano fuanga es e tāua ngā luenga umalawa. Puna wane malo ufaalo lo tele u te vala au ia te oe. Le tālo ina ia avatu le alofa o le atua. Fo ia tu le poto ma le atamai. Ma faafetai i le atua. Muonisi u manava mai u fai uina ngā luenga. Ona o le alofa o le atua. Tātou vala au ma faafetai awa e alofa le atua. Ya i tātou. O loo leo leo ya te oe ma i tātou umai so se ngā luenga. Peo na ia fina ngā loai tātou te au au nai le lalulangi o loo tātou iai. Mātou te momoli te le atu faaftai le atu al tamā. A wā e ese ese vāla a wina peo na e tōwhiai lau whānau. Faaftai tamā o le neitaimi o tu ina faapitoa yo mātou loto e la awafio. Ina ia mātou te tālo matu ina ato ngā luenga u malawa tamā. So se ngā luenga u whātau nuwina. Ina ila wataimi wataimi u tuana i ato o maea. Ai mātou tālo whaafatai moe ua fo i mai ngā luenga. Whaafatai fai ngā malanga u tau nu ule manuia. Whaafatai i so se ngā luenga na whaatinoina u whaiwina. Ilo ua lofa malanga.